Yeah.

Стъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
1: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август, Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба, заповядайте.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-4. Или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Аз съм Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август, Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба, заповядайте.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9,20 евро. Водостройка за 132,93 евро. И миксер за бои и разтвори за 46,01 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Предаването има продуктово позициониране.

Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл заслужава си.

0: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: your voicemail.
1: Reach the voicemail blues.
2: Yeah, reach the voicemail blues.
1: You reach the voicemail
0: blues. I'm tired of kisses and hugs and voicemail blues.
1: Call me back later.
3: Hello there.
1: See the alligator at the wild crocodile.
3: Give me a call back.
4: I was just calling to actually check on y'all. Voice and I pray that the Most High continue to protect your going out and coming in.
1: Okay, gotta go.
5: Just returning your call. And that is all. Have a good ball. This is Grass for all.
6: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
7: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
8: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz. 2-5 юли. София. Условията на игра.

Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.

Бени Кинг слушахме в изминалите минути с версията на Stand By Me. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в предаването предстои да ви срещна с басиста Петър Славов. Той ще ни разкаже повече за един концерт, посветен на Джон Колтрейн. Тази година отбелязваме век от рождението на великия музикант. А това, което се случи в Рочестър преди дни, е нещо наистина много красиво и забележително. И е именно в чест на Колтрейн. Подробностите очаквайте след час в нашия ефир, лично от Петър Славов. Сега продължаваме с една композиция и изпълнение на пианиста Харолд Мейбърн, след което ще прозвучи дует на Луис Армстронг с Велма Мидълтън.

Април Варнер слушахме в изминалите минути с една песен, която е от нейния нов албум, посветен на Ела Фицджералд. Албум, за който допринася и пианиста Емет Коен. Той свири в него и също така е автор на аранжиментите на песните. Сега ще продължим с нова музика на Jazz FM Radio. Ще чуем Гречен Парлато с песен, която е от нейния предстоящ албум. Този албум носи заглавието The Wise Ones и ще бъде издаден през септември. Музиката от него вече звучи в нашата програма. Сега ще чуете песен, която е сътрудничество на Гречен Парлато с Мишел Дегилчело. Never Come Down е нейното заглавие.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Инстаграм профила на Уника България.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

Брайан Бърн и Вероника Суифт, The Habit of You, песен, която е от изключително елегантния нов албум на Брайан Бърн, записан с голям оркестър She Must Go и издаден през миналата 2025 година. Сега ще пътуваме малко във времето, не е много назад във времето, ще стигнем до 2019 година, когато Джошуа Редман представи един от квартетите си, тъй като сега в момента концертира със съвсем нов квартет, но през 2019 той издаде албум с квартет, който включва Аарон Голдбърг пиано, Рубен Роджерс бас и Грегори Хъчинсън барабани. Именно от този албум, наречен Камлот Мей, в следващите минути ви предлагам да чуете заглавната композиция, след което ще чуем един от записите в новия албум на Габриел Каваса, всъщност нейният дебют за Blue Note Records, който тя направи през май месец тази година. Това е албума Дявола. Та исках да кажа, че Джошуа Редман ще го чуем и в въпросната песен, която съм избрала от Дявола, а именно прочита на Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.

Est-ce qu'on deviendrait des vrais amants? Où sont les choses?

0: Преди няколко дни в Рочестър се проведе едно събитие, което беше посветено на Джон Колтрейн. Знаете, тази година празнуваме 100 години от рождението на великия музикант. Събитието беше в негова чест и беше по идея на Джо Ловано. Във въпросната концертна вечер имаше и българско участие в лицето на басиста Петър Славов, който в момента е на телефонната линия, за да поговорим повече за този празник на музиката. Здравей, Пепи, и много се радвам да те чуя.
1: Здравей, аз се радвам.
0: Много хубав повод имаме за разговор. Те, нашите поводи винаги са много хубави, но някак, когато разбрах за този концерт в Рочестър, си казах, че задължително трябва да ни разкажеш, тъй като в него като че ли се смесват толкова много елементи, времеви пластове, също така гениалност и какво ли още не. Така че нямаше как да пропусна и да не ти се обадя. Всъщност аз вече споменах, че концерта беше ръководен от Джо Ловано, но всъщност вие бяхте един звезден състав на сцената. Може ли да ни разкажеш повече за групата, с която свирихте и с която уважихте Джон Колтрейн?
1: Групата се състоеше от лидера Джо Ловано с специални гости Джери Бергонци, Джордж Карзон, Томи Смит и в последния момент прибавихме и легендарния Франк Тайбери. Ритъм секцията бяхме Лео Дженовезе на пианото, Отис Браун на барабаните и аз на контрабаса, като по едно време легендарният барабанист Адам Нусбаум също се присъедини към нас, така че беше едно голямо парти, с което почетохме великия Колтрейн.
0: Да, тази година...
1: И Сънни Ролинс, между другото.
0: И Сънни Ролинс,
1: малко,
0: да.
1: Малко и за Сънни Ролинс.
0: Който
1: да.
0: Си отида в края на месец май. Също великан, също едно от големите имена, с което свързваме историята на джаз музиката. Тази година, заради този 100 годишен юбилей на Колтрейн, по цял свят се празнува с неговата музика, но всъщност аз си мисля, че нямаме нужда от конкретен повод, за да се връщаме към това, което Колтрейн ни е завещал. Ти да. Лично в какво виждаш неговото величие? Знам, че си голям почитател на Колтрейн.
1: За мен Колтрейн е така най... как да го кажа? Най-идеалната версия на това, което един музикант трябва да бъде. Като етика на работата, като непрекъснато вдъхновение и непрекъснато желание за развитие и за намиране на нови звуци, на нови начини на свирене и същевременно комбинирайки с това една страхотна лиричност и красота, която той никога не загуби всъщност, дори когато свиреше съвсем авангардна музика, има моменти на страхотна красота и лиричност и се усеща, нали, неговата човечност в музиката. Той никога не беше студен и никога не беше така... Не загуби връзката с най-добрия смисъл на думата, с примитивното и с най-така човешкото, с блуса и с така винаги в неговото свирене имаше една топлина. И именно заради това той увлече толкова много хора. Не само, че беше най-добрият саксофонист на всички времена, но също в неговата музика и в неговия подход към музиката имаше страхотна... Нещо, което апелира на много хора извън джаза. Не знам, нали, колко хора знаят, че всъщност много от ранните рок групи са много инспирирани от Колтрейн. Неговото влияние се простира много извън джаза. Той е много повече от само джаз-саксофонист в музиката. Той не е само в джаз, той въобще в музиката е огромна фигура, който си отишъл само на 40 години. А какво е оставил? Така че за мен лично Колтрейн е нещо много важно в моя живот и в музиката. А пък това, че нещата така съвпаднаха, че сега му е 100 годишната и аз успях да свира на този ивент, е чудесно и за мен, когато Джо Ловано ми се обади и ме пита дали знам парчетата, казах, да, знам дори повече, нали, каквото кажете, само казваш на сцената и почваме. За мен това означава Колтрейн.
0: Чудесно. Знам, че винаги си много добре подготвен, а в случая още по-подготвен от нормалното, защото става дума за музиката на Колтрейн. Моля, сподели с какви усещания, чувства се връщаш към въпросната вечер в Рочестър, където се събрахте такива изключителни имена на една сцена.
1: Първо, за мен беше огромно удоволствие и огромна чест да свира с тези хора. Всъщност аз и с всички, почти всички тях съм свирил и извън този проект. Но така да се съберем на едно място беше като едно голямо партие, като така, как да кажа, едно подобаващо почитане на Колтрейн и на Сани. И самото събитие беше също много интересно. Ние свирихме в един много красив стар театър, огромен, в Рочестър, от 20-те години. В Америка има много такива от 20-те и 30-те години арт деко, изключително екстравагантни театри с мрамори, злата орнаменти, страхотно пищни. И самото място беше чудесно. Рочестър, между другото, е оригиналното седалище на компанията Kodak и е в Upstate New York. В щата Нью Йорк е, но е далече от града Нью Йорк. Може би ако караш с кола 5-6 часа от тук. Но така или иначе си е място, което е интересно само по себе си. Има интересна история. И там е фестивал, на който аз съм свирил. Може би това им беше петия път. Така че този фестивал продължава. И всъщност, ако това не беше достатъчно, че, нали, че Лувано събира цялата тази група и че ще почитаме Колтрейн, се оказа, че и една жива легенда, Франк Тайбери, саксофониста Франк Тайбери, ще участва в концерта. Франк Тайбери е само с 2 години по-млад от Колтрейн и от Майлз Дейвис. Той е на 98 години, свири феноменално и ума му е остър като бръснач. Той, освен че е легендарен саксофонист, който е свирил в бенда на Луди Хърман, където са се запознали с младия Джо Лувано през 70-те години, той също е известен с това, че тайно е, понеже той е оригинално от Филаделфия, и когато Колтрейн си е ходил вкъщи в Филаделфия от Нью Йорк, винаги е свирил в... имал си един или два любими клуба, в които е свирил, където е пробвал нови неща. И Франк Тайбери, като млад, е ходил с скрит лентов магнетофон, скрит в чанта, и е записал 30 часа Колтрейн, свирейки в пред Колтрейн, пред саксофона му, 30 часа музика от 60-та до 65-та година. И сега през есента всъщност тези записи ще почнат да ги издават. Никога не чувани записи, с доста сносно качество, на Колтрейн, който свири на живо парчета, които не сме знаели, че ги е свирил на живо, като например Giant Steps, но с квартета си. И такива страхотно. Аз не знам как ще изчакам до септември, докато почнат да излизат.
0: Ето, това е голяма новина. Благодаря ти, че споделяш с нас. Франк Тайбери, за колко изпълнения се качи с вас на сцената? Питам ви заради тази наистина напреднала възраст, но очевидно е в много добра форма.
1: Ами той свири, може би, на две парчета, но на парчето на Колтрейн на Има, Джо Лувано и свири соло, и след това Тайбери и свири такова страхотно соло, че Джо Лувано се вдъхнови и дойде и свири още едно соло. Тайбери свири страхотно, но едва му ходи. Нали, те все пак, нали, възрастта си казва думата в някои отношения, но в други просто свири брилянтно. И беше страхотно преживяване. Наистина беше страхотно преживяване.
0: Аз мисля, че това се усеща дори през снимките, които аз видях в социалните медии, които ние ще споделим и на нашия сайт в публикация, когато кача разговора с теб.

0: Джон Колтрейн и Giant Steps в ефира на Jazz FM Radio. Продължаваме с втората част от разговора, който направих с басиста Петър Славов. Преди дни той се включи в много красив трибют за Джон Колтрейн. Събитието се проведе в Рочестър и в него участваха имена като Джо Лувано, Джери Бергонци, Джордж Гарзон, Томи Смит. В специален гост беше живата легенда Франк Тайбери. В ритъм секцията са Лео Дженовезе на пианото, Отис Браун на барабаните и на контрабаса самия Петър Славов. Сред гостите е бил и големия барабанист Адам Нусбаум. Ето какво още разказва за въпросната празнична вечер Петър Славов. Любопитно ми е да разкажеш повече за репертуара, който изпълнихте в тази концертна вечер.
1: Първоначално идеята беше да изпълним така

0: няколко композиции на Колтрейн, някои по-известни, някои по-неизвестни, някои от късния му период, които са по-мелодични, като например Seraphic Light, може би трябваше да свирим Peace on Earth, и по-нататък Naima, Take the Coltrane, Impressions, така общо взето сравнително известни парчета на Coltrane, на които всички могат да свират без да гледат ноти. Но междувременно Sonny Rollins почина и всъщност ние вкарахме в една така, по-български да кажем, китка. Вкарахме и Джо Вано вкара и Tenor Madness, което е на записа на Tenor Madness свират и Coltrane и Sonny Rollins. Та ние свирихме Tenor Madness, East Broadway Rundown на Sonny Rollins. Какво още... Той вкара много, той има страхотния талант да цитира и да вкарва различни елементи от различни композиции, така че го превърнахме и в и Sunny Moon for Two всъщност свирихме, който е така известен блус на Sonny Rollins, но го направихме, но го прекръстихме Sunny Moon for Five, защото излезаха пет саксофонисти да свират. И така, репертуара беше сравнително известни композиции, беше почти като джем сешън, макар че мисля, че на това ниво не е точно джем сешън, но да, може би в най-добрите традиции на джем сешън.
1: Вечер, която ми се искаше да бях преживяла. Знаеш ли, още за нещо се сетих, докато преглеждах имената на музикантите, с които сте свирили в Рочестър. И тук е Томи Смит, брилянтен саксофонист. Имам удоволствието да го познавам лично. И се сетих, че споменавайки неговото име, всъщност той е поканен в България преди доста години, за да свири заедно с акустична версия, и то в период, в който баща ти, мисля, че е менеджер на акустична версия.
0: Да.
1: Нали съм права? Да. Познавате ли се с Томи Смит добре?
0: Ами, аз му казах, че сме се запознавали, че го помня от 94-та или 5-та година в София. Обаче, после той като каза, че не се среща, и аз всъщност се замислих, че може би ние не сме се запознавали, че аз само съм го гледал на сцената и там покрай баща ми с версията в зала България. Но да, аз го знам от тогава. От тогава го знам. Той в последствие стана голяма фигура в Шотландия. Доколкото знам, стана като техния Уинтън Марсалис, така джаз музикант с почти с така, как да кажа, с много обществено значение и познаваемост.
1: Да, известен така с работата си, с млади музиканти, с начина по който им подава ръка. Наистина е великолепен, е Томи Смит. Ето това е още една връзка, всъщност още една история любопитна, която разказахме за нашите слушатели. Имаш ли произведение на Колтрейн, което е особено важно за теб?
0: Ако под произведение мога да кажа албум, например, това е албума Crescent, който е малко останал в сянката на Love Supreme. Това е албум от оригинални балади на Колтрейн, които са писани по стихотворения, които той е писал, които никой не ги е открил тия стихотворения, но той самия е казал, че е написал стихотворенията първо или поемите, и после е написал музиката. Това е наистина изключително дълбоко произведение, макар че албумите те са няколко отделни парчета, той е почти като това е почти като цялостно произведение за мен. Макар че почти всичко на Колтрейн, особено след 60-та година, за мен е абсолютно недостижим връх в музиката. Не само в джаза, въобще в музиката.
1: Знаеш ли, преди няколко години имах редкия шанс и удоволствието да разговарям с Рой Харгроув, и тогава си казахме няколко думи за това как има хора, които все още се плашат от джаз музиката, и той предложи за някой, който не е подготвен, не познава добре джаза, не е присъствал достатъчно на джаз концерти, ако иска да влезе малко в това пространство на джаз музиката, той препоръча да си пусне балансирането баладите на Колтрейн. Как ще коментираш това?
0: Бих казал, че зависи от каква музика идва човек. Ако човек идва от, както аз дойдох в джаза, от повече така от рок ориентирана музика, всъщност за мен по-агресивните неща имаха така влияние и всъщност като млад човек, който слушах по така рок и алтернативна музика, за мен в джаза това ми липсваше. За мен джаза беше, като човек, който не разбирах, беше някаква музика на естаблишмента, почти като такава сансьорна музика, която няма много характер и която, да, музикантите са добри, но малко може да бъде като фон. Докато ако чуеш примерно Love Supreme, това е най-големия хеви метал. Нали? То просто или някои от късните неща на Колтрейн. Там има толкова енергия и толкова и така влияе на слушателя. Така че всъщност за мен това беше да видя, че там също има истинско и че не е само, нали, някаква полирана такава работа, че има истинска енергия, истинска, така, истинско сърце и траст в музиката.
1: И то без съмнение, когато говорим за Колтрейн и много автентичност, което е изключително важно. Голям пример и много се радвам,
0: да, много че... истинско. Много истинско. Просто ти усещаш, че артистът е гол пред тебе. Няма преструвки, няма нещо, както казва Лувано, някои хора свират музика, която си мислят, че публиката иска да чуе, а други хора свират музика, която искат те, публиката, да чуе. Така че аз харесвам вторите. Тези, които искат тяхната музика да бъде чута, а не се чудат какво публиката иска да чуе. Така че...
1: Аз мисля, да, че това е огромна част и от успеха на един артист, когато е верен на себе си. Благодаря ти много за този хубав разговор, за това, че се потопихме от една страна в историята, от друга страна сме съвсем в настоящето, с възможно най-актуалните събития, свързани с две много големи годишнини тази година, 100 години Майлс Дейвис и 100 години Джон Колтрейн.
0: Да.
1: Успех ти пожелавам от сърце и до нови срещи!
0: Благодаря ти!

0: любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Niamante създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Niamante.

Nature Boy, това беше още едно изпълнение на Джон Колтрейн, великият музикант, слушахме и в изминалите минути. Неговото творчество беше и тема на разговора ни с Петър Славов. Това изпълнение, тази версия на Nature Boy е от The Lost Album, от един загубен албум, който всъщност беше издаден през 2018 година и който беше истинско магично преживяване, защото едва ли някой от нас до тогава се е надявал да чуе нещо от Колтрейн, което не е чувал. Но ето, че има и такива скрити съкровища, които излизат на бял свят и достигат до нас. Такъв беше именно случая с този албум. А това, което Пепи разказа в интервюто за Jazz FM Radio, е наистина много любопитно. Този момент, в който младия Франк Тайбери на времето е записвал в Филаделфия тайно свирания на Колтрейн, и тези записи са над 30 часа и ще бъдат издадени през септември, така че очакваме с нетърпение да чуем още записи на Колтрейн, които никога не сме чували. Ето, това ще бъде един истински подарък за всички нас, които сме почитатели на големия саксофонист и композитор. Тази година се навършват 100 години от рождението му. Тази година се навършва и век от рождението на Майлз Дейвис. И това ще отпразнува и фестивала A to Jazz. В петък ще има и концерт, който е вдъхновен от неговия електрически период. Това е специално сформирана група, която празнува 100 години Майлз. Това са хедлайнерите в петъчната концертна вечер. Сега продължаваме, разбира се, с още музика. Мисля, че беше излишно да го казвам. Вие много добре си знаете, че тук музиката никога не спира и винаги се радваме. Сега съм ви подготвила един запис, който е на флейтиста Хърби Мен. When Lights Are Low се нарича пиесата, с която ще го слушаме.

Едно оркестрово изпълнение на музиката на южнокорейската композиторка Джи Хей Ли. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. А сега ще продължим в нашата програма с няколко думи за Шака Кан. Малко по-рано тази година беше представен на спектакъла, посветен на нейния живот и кариера, I'm Every Woman, The Shaka Khan Musical. Ето, че този мюзикъл се играе за определен период от време отново в Лондон. Мястото е Трубадур Уембли Парк Театър и представлението ще се играе от 22 юли до 27 септември. Отзивите на критиката и публиката за случващото се на сцената са изключително позитивни. В главната роля е Александра Бърк. Тя влиза в роля на Шака Кан. Александра Бърк стана известна след победата си в шоуто The X Factor. През годините тя има и доста успешна театрална кариера с участие в мюзикалите The Bodyguard, Sister Act и Chicago. Шака Кан заслужава внимание, заслужава да се обърне внимание на нейния забележителен живот до този момент. Ние също ще празнуваме нейната музика в следващите минути. Ще я чуем с големия хит с Руфас от края на 70-те години, Ain't Nobody. Подготвила съм ви един по-нов запис, който е от един филм. Това е песента When the Time Comes.

When the Time Comes, това е изпълнение, което е в саундтрака на филма Everybody's Talking About Jamie от 2021 година. Шака Кан слушаме днес в ефира на Jazz FM Radio. Споменах и за това, че мюзикъла I'm Every Woman, посветен на живота и творчеството на Шака Кан, се завръща в Лондон за спектакли в периода от 22 юли до 27 септември. Мястото е Трубадур Уембли Парк Театър. Сега ви предлагам и едно концерт изпълнение на Шака Кан. Ще я чуем с нейния голям хит I'm Every Woman. Това е концертна версия, която ще откриете в албума Soul Diva Shaka Live, който излезе през 2015 година.

I'm Every Woman, Шака Кан, концертно изпълнение от 2015 година. Сега ще продължим с още един концертен запис. Ще чуем версията на Round Midnight, направена от Никол Зорайтис и нейните колеги на сцената в VIX в Лас Вегас. Тя издаде цял албум от там, който се нарича Life at VIX Las Vegas. Миналата година се появи албума и беше с две номинации за награда Грами, а сред специалните гости в албума са Том Скот и Киан Харалд.

0: зарядиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

Саша Овасандани слушахме в изминалите минути с една песен от неговия албум Best Life Now. Ще продължим с един сингъл, който Самара Джой разпространи миналата година, Флор де Лис, или английското заглавие Upside Down, както често го споменавам. Това е песен на Джаван, която Самара интерпретира по своя великолепен начин. Веднага след това ще я чуем като специален гост на Christian McBride Big Band с песента Old Folks, която много харесвам. Тя е от отличения с Грами албум на оркестъра Without Further Ado, първа част.

Самара Джой и Кристиан Макбрайт Биг Бенд слушахме в изминалите минути и сега ще се разделим с едно изпълнение, което е от трибют за Дейвид Боуи. Албума се нарича Дейвид Боуи in Jazz и беше издаден през 2021 година. От него в следващите минути с песента на Дейвид Боуи Анди Уърхол слушаме сътрудничеството на Сесилия Норбю и Лешек Мозджер. Аз Таня Иванова се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: кухнята и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Lidl вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Lidl заслужава си.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5. В джаза.
3: Аз съм Боби Вълчев и ви каня в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте –

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: За албумите от техните създатели.
4: През 2012 година Българското национално радио издава албум със събрани изпълнения на Огнян Видев – Вертиго. Той проследява богатия му музикален път, запознава ни с него като композитор и интерпретатор, представя го солово и в разнообразни сътрудничества. Албумът започва с пиесата «Пасалакуана», посветена на Джо Пас.
5: Той е един от моите хора, защото всичко казва. Моите идоли, моите кумири, моите така нататък, както се казва. Аз викам, той е господин, един от моите приятели, даже така. Той е страхотен, невероятен. Той е, както Алексей Косенцов се изрази, това е биспилотаж. Да, той е един от хората. Аз по-късно го слушах. Като бях ми в Полша, в зала Конгресова свирих ми 75-та година Бели, зелени, червени. С световни музиканти, в една програма с Вигнев на Мисловски, Симеон Щерев и Любил и други бяха дошли като наблюдатели от Съюза на музикалните дейци, изпратени в джазко Премонт, имаше джем сешън и свириха всички тези участници, страхотни. Бяхме седнали на една маса. Людмила, Банана, аз и Червени, Алеша и Тодор Каптибилев. Пъщо беше дошъл с телевизионен екип да отрази да снима репортаж. Той към телевизията работеше тогава. Това беше 75-та година и тогава Банана ми вика: е, Копиле, слушал ли си Джо Пас? Викам, за него съм слушал. Трябва да го чуеш, вика, той е страшна работа. Оттам се подпалих и така. Вика, той вика номер едно. Мисля, че Людмил Георгиев беше ми призаписал на магнитофон. Джо Пас е на плоча от неговите отпърти виртуозо и аз като го чух и направо слънчасах. Бях слушал и други големи китаристи. Викам, гледай сега, за какво става дума. Как се свири? Е, така се свири, викам. Преди това бяха, имам и други вдъхновители. Джанго Райнхарт, Чарли Бърт, Уес Монгомери, Джим Хол, Джордж Бенсон също той. От моите хора обкръжението, които са великите. Те са легендите големи, те са недостижими. Джанго, преди него Еди Ланг. Аз говоря за китаристи, но и други музиканти са слушал. И пианисти, саксофонисти, тромпетисти, не всичко. Те хора могат да се позволят да говорят за джаза, а не ние. Ние по интуиция, от уважение и от любов, от обич, от така принадлежност към тази музика, и към тези, които я представляват, защото те са големите. Само като се чуе Уес Монгомери, всичко живо млъква, просто млъква. 50-60 години, то тогава е в апогея най-силният период в развитието на джаза. 70-те години. Появата беше на Майлс Дейвис, като направи той компилация така, с елементите на рок джаза. И по същото време се появява Джон Маклафлин и Махавишню. Космическо явление. Той е космос, той е недостъпен, недостижим. Това са величия, които човек може да се преклани само пред тях. Да не говорим за бразилската школа, Егберто Гисмонти. Той е страхотен, той е невероятен. И аз затова, като се каже джаз, в България да се пуска джаз. Ми нека да се пускат тези хора по телевизията, да видят вода от извора, да видят кои го правят. После ние. Нека да надава тогава. Аз не се притеснявам. Не се притеснявам, защото като свира еди кой си, аз просто трябва да изчезна. Обаче не е така. Аз се вдъхнува от това и това помага на всички нас. Не се страхувам, че ще свира един с стотици класи над мен. Аз пак ще се свира. и няма значение. Обаче ще има място за всеки. Аз съм свикнал и ги чувствам. Просто имам нужда от тези личности, те ми поддържат духа и имам нужда да жизнена необходим, че без тях загивам, ако ги няма. И затова просто с известна скромност мога да кажа, че моята летва е много високо и аз се цяла не от амбиция, амбицията е лошо, лошо качество, лошо, ами от жизнена необходимост и от така красота отиваш в незнайни светове, блаженни, някъде горе в Свети Петровите ливади. После локана тя ми дойде спонтанно. Имаше едно свирене тук. Младежка джаз среща в младежкия дом. Бях Боби Соло. Той има приказка, нали? Боби Соло певеца. Вика, сега ще го даваш Боби Соло. Както Милчо ми вика. Вика, поканата, вика, в моята група ще свири и после вика, ще удариш Боби Соло. Вика, защото там ти е силата, Боби Соло. Боби Соло певеца го знам и трябва преди 50 години си го слушали. Всички италянски певци най-големи, че сме ги слушали. И тогава ми хрумна, паса Лукояна, и то на майдан, както си дрънгам, се свир, бърн, и а, викам, тук нещо ще стане. И почна да си, да наникам така на ум, да си свира като упражнение, и извършва с глуби. И оттам нататък, като трябва да се в процес на свирене, състоянието на импровизационния момент. Какво ще стане на импровизацията? И има от време на време някакви колена, някакви подпори. И трябва човек да суингира, да има суинг. За да свири тази музика, трябва да има суинг в живота. В живота да има суинг. То си стана така и тогава така съм го изсвирил. То беше на живо изпълнение в младежкия дом. Станах сам и свирих си го. Това е спонтанно и истинско. И затова съм го включил в този албум. Пасолокуана.

0: И така стана, че след няколко месеца Джоп Ас си отиди от този свят. Викам, е, виж сега какво нещо се получи. После го обявиха, е, в памет на Джоп Ас. Викам, то не беше замислено памет на Джоп Ас. То беше поздрав към Джоп Ас. А пък Джоп Ас, аз го черпих едно кафе. Беше тук. Людмил Георгиев ме запозна с него. Ръкувахме се. Заедно бяхме и една снимка. Базал универсиада, барчето. И една сервитерка донесе ни кафета. И двамата си пим кафе. Людмил ме запозна с него. Той си споделяше перфектно английски. Людмил говори. Стана въпрос. Каза за мен някого. И после вика, ама той вика влияние. И аз вика, фламенко, Пако ди Лосе, то тогава беше, нали, не само джаза, Пако и Джо Пас, така каза. Пако ди Лосе, грет гитар, вика, да, Пако ди Лосе. Така каза Джо Пас за Пако ди Лосе. Виж какво нещо. Кога при нас някой ще каже така за някой? Те са нормални хора и са много чисти. Много са етични, много са морални, много са почтени, много са истински. Тук е от Down Beat 75-та година. Кои са Джо Пас китара? След него Джордж Бенсън, Джон Маклафлин, Джон Аберкромби, Бог да го прости очите, Пат Мартино, страхотен, Кенни Барел, Ралф Таунър, Лари Корел, Бог да го прости той, Джим Хол, Джеф Бек, Алди Милова, Джо Бек, Карл Сантана, Франк Джапа, Хърб Елис. Тук има за електрик, пиано и всички ти. Първо, Чик Кария, Хърби Хенкок, Джо Забино, и страхотна работа, Джо Забино, Джордж Дюк, Боб Джеймс, Бил Еванс, Кит Джаред. И накрая Милчо Любиев. И мен мата посаха между омбаши и тибика. Милчо, тук за това нещо. Това е от Down Beat 75-та година. Милчо и Рапи ме абонираха за списание Гитар Плеер. Е, Милчо, нали ми пише? Вика, ние с нью-йоркския пазванцин ще те абонираме в едно списание да следиш отблизо морафетите и салтанатите китарджийски.
1: Със съвместно изпълнение с Милчо Любиев продължава албума Вертиго на Огнян Видев. Willow Weep For Me.
0: Вдъхновен съм от страхотно парче. Един от любимите ми парчета, аз съм си го свирал от време на време. То тогава стана така, че най-голямото посещение с Милчо, дето го свирим бамата, то стана спонтанно. То стана. Това беше 95-та година. Тук при Буйко, едно съвидение, Янко Буйклип събираше интелигенция, събираше и правихме купони вечерта, свирение, всякакви програми, Радой, Рано ли ни идва всичко, какво ли не, страшни преживявания. Той черпеше, правеше, имаше много и даваше ги за култура, за такива мероприятия. И Милчо беше дошъл и направихме, той вика, татко, ще направим ли нещо, ударим. Направим и Олео, първо върбичката и после Олео. Върбичката стана добре. Той го започна и така. То се получи без всякаква репетиция. Той един роял му намериха там всичко и аз с китарата и двамата. И го направихме и това се получи. В радио Пловдив всичко се записа, целият концерт и цялото събитие, което се получи тогава.

0: Клапър, аз съм го слушал в други изпълнения. Джордж Бен, преди това Уест Монгомери, за първи път Уест Монгомери съм го слушал. Той е студиен запис, по-обрано, обаче много стабилно. А пък Джордж Бен съм го свирил по-освободен, по-разгърнато вече. И него го слушах по Уилис Каннонбърг гласа. И то съм го слушал 67-ма година. За първи път чух Джордж Бен квартет. Страхотно. Аз като го чух и мен ми се преобърна тогава. Всичко, защото преди това слушах и всички други. Викам, много е страшно, обаче сложно. Джордж Бен така силно ми подейства. Рок-н-рол, като почнах, аз свирих добре. Чък Бери, всички Бил Хели, всички ти от те. Рок-н-рол. Има там и суинг, има и малко, и джаз има. И като го чух Джордж Бенсън, ми кам, тук става съвсем за друго нещо. Я викам. И много би се удали така да свира и почнах малко да го имитирам, да свира като него. После разбрах, че това е... се закопаваш. Течението да отнася и да унищожава. Просто так върне. Ако почне човек съм подвиде, то хубаво да се научи до някъде, да може да се спреш после. О, чака сега. Бъдирич казва, джаза не дължи нищо на никоя култура, на никоя музика. Джаза не е дължен на нищо. Това е съвсем друг свят. И джазови музикант се ражда. Той не се фабрикува, не се прави. Няма нужда от дипломи.
1: Следва още едно изпълнение от същия концерт. Милчо Левиев и Огнян Видев.
0: Олео го чух за пръв път в Унгария ли бяхме, Дебрецен, на една и съща сцена. Джон Сърман свириха, но преди Джон Сърман свириши дуо. Еди Гомес, контрабасист страхотен, и Джереми Стейк, флитис. И без очервение, и ние гледаме отстрани на сцената. И поднабрям червеник. Виж какво свират, вика. Ей, помниш ли, у нас се опитахме да го свирим много сложно. Свират, Олео, вика, това е на Сънни Ролинс, Олео. И поднабрям се, ама те като оркестър звучат. И ние почнахме без червени, вика, аз ще го направя, вика, ще го напиша и ще го свирим. Ще го свирим и така стана. Те го свират, учи, ние си студенти, това е в репертуаре, учебни. Това се изучава в академия, учеността, в класове. Олео, той е дежурно парче, всички го знаят. Трябваше да не правим репетиции и такива работи набързо. Камерно и двамата с Милчо го направим и се вписахме в този диск за Олео.

0: При победие, че се удъс двамата, го записахме. Идеята идва от Ради Казаков, басиста. Той потвърли, обаче ние го развихме. Той го нямаше тук, беше отишъл в Белгия и всичко. Той е интересно, защото фриджийско така. И така никога не може да се повтори вече.
1: Предисторията на това сътрудничество.
0: Илдъс, аз се чух за пръв път, беше Испанията на Чик Корея. Точно Ал Жиро. Участваше в Сопот джаз срещата. Тогава се представи страхотно. Аз не бях слушал. Тогава я поздравих и много всички поздравихме. Това беше с Илдъс. Първата среща и запознанство. Направихме един концерт в Кукления театър. 85-та година. Доста обширен дълг и с голям успех беше. Хубав концерт стана тогава. Припълнено беше всичко.

Сам Барачинцев го записахме с триото, като бяхме направили с Иудас и Теодоси в Радио София. Ние го събирахме на концерти. Но това беше първото и после вече по едно време се събрахме да направим някой концерт, друг концерт. Направихме концерт в Младежкия дом, беше на 87-ма, като трио. Стандарти свирихме и такива етномузики различни. Теодоси се включваше, тогава свирише повече към фолклор и леко така залитане към джаза. И Иудаси беше и тя в друго така амплуа, по-обширна някакси, по-космополитна и в фриджийски момент. Свирихме тримата заедно, после по двама, с нея двамата самби правихме бразилска музика и стандарти. И със Иудас и едно друго парче има усещане, той е в леко тъжен албума, дето участват и Милчо, и Вапиро, всичките много, Васко Пармако, различни. И ние със Иудас две парчета имаме записани там, в този албум. А усещане двамата го свирим на концерт тук в Пловдив. С Теодоси пък отделно двамата правихме нещо и после тримата заедно редувахме се да бъде по-разнообразно. И имаше и голям успех. Това трио на шумя. Правихме много концерти, обикарахме младежки, много образователни концерти много. Беше доста нашумяло това трио и с много голям успех.

0: сам ръченица. Той е написал, той имаше един композитор, етно музика пишеше, Дарин Бърнев, със студент на Теодоси в тази академия. Той е написал такива няколко фолклорни неща. Право хоро за Теодоси и после самба ръченица. Ние отделно имаме версия двамата само Теодоси, отделно тримата, триото. И с тримата се свирихме. После Теодоси направи и той негови парчета. Друса и Гергино от титла албума. И аз тогава направих няколко неща. Едното каприче от четири.
1: Огнян Видев пише 4 капричи, от които 2 са записани, а други 2 за сега все още са изпълнявани само на живо.
0: 4 капричи, те са много виртуози, са страхотни. Номер 1 е записано 84-та година в студиото на Радио София. Заедно отидахме с Весо Койчев и Дочо Панов. Тогава го записахме, номер 1 и стана много хубаво парчето, интересно стана. И двамата бяха в много добра форма. Номер 2 и номер 3, аз ги имам на запис, на видео, по телевизионни участия, джаз предавани, имам свира от тях. Много елементи събрани, обаче като регистрация го няма. Номер 4 с Теодоси записано, пак той е в Радио София. Ние тогава записахме 2 работи, сам Бърченица и Каприче от 4.

Стън Сауер ние го правихме с бели, зелени и червени. Веселин, той го свирише с сопран, саксофон. Това е хубаво, мелодично парче, лекичко така, лежерно така, всичко хубаво и хубава мелодия. Кени Барони, той е страхотен композитор и пианист и всичко. Обаче после се сетих за него, записано е на един джаз форум в Казанлък, 98 година майче беше, с трио бях направил. На мое име се водеше триото и избиках един контрабасист, който тук свирише по заведение. Ние сме свирили в Хебрус с Симеон Щерип, Евгений Гочев, контрабас и Митко Гаджонов, перкуси, който е член на Бели, Зелени и Червени. Ние като дуо свирихме от време на време заедно. После един път поканихме тук, водих в малкия новодел 2004 година, виж колко отдавна. Джаз Матине всяка неделя ги организирах и каних музиканти. Каних от София, Любо Дени бях го извикал. Теодоси го извиках и свирихме тримата. Триото под Кестаните. Така Теодоси го краси най-добре, бика под Кестаните триото. С Митко Гаджонов и Теодоси. Тогава до хубав концерт стана. После други музиканти каних още. Александро Фракта и Бенд ги поканих да свирят. Оговорката беше така, че гостуваше ти свират и в един момент и аз се присъединявам към тях да изсвира едно-две парчета като гост.

Балкан Фламенко. Това е пак с триото, с Митко Гаджонов. Евгений Гочев и Димитър Гаджонов. Аз го кръстих Балкан Фламенко, защото то всъщност нема такова животно, дето викат шопите. Нема, нема, ама има. Някой друг шоп ще му каже. Точно така, защото има елемент от фламенкото звучение, мелодията и ритъм, и самите акорди, самите те пасажи. Обаче и нещо друго, като балкански ритми, няма друго определение. Фламенко. Сега, доколко е фламенко, ама има звучението мелодичност, да, мелодичността, защото човек фламенко, знаем кои си го свират, истинското, нали, друг никой не може, не е възможно. Ама да си ги оставим те. Обаче, това е един конгломератор с различни влияния. Има и балканско влияние, има и от фламенкото влияние.

0: Мерчукуйса с Георгий Ангелов, Жоро Ангелов, един от основателите от група ОМ на времето с Николай Иванов. Аз даже го поканих, бяхме 2001 година, значи преди 20 години в Дания. Тяхната Аполония открихме в тяхното НДК. То е едно красиво, устъклено. Втори път на поканиха пак, отидахме тогава с графинята, уредихме една изложба там, на графинята, изложба. Пак в град Орхус, втори по големина град.
1: Тази пиеса на Огнян Видев дава заглавието на албума.
0: Бертиго кръстика, викам това парче, се казва, викам Световъртежи. Кръсти ми го доктор Любомир Канов. Той е наш приятел. Любомир Канов вика, Световъртежи на нашия език е Бертиго. Точно за мен, вика. Аз целият ми живот, викам, е Вертиго на мен. Всичко, самото начало до сега е Вертиго. И затова викам, албумът ще се казва Вертиго. Музикалната идея е като слушах Баден Пауъл. Баден Пауъл е велик, един от най-големите. Той е Златна мина, китарист. Всичките от него са се учили. Той е родоначалник на бразилската музика. Страхотен Баден Пауъл. Другият Луис Бонфа, има още няколко. Егберто Кисмонти е по-млад поколение от тях. Той пък модернист вече, той, он е пък извънземен. Вертиго е под влияние на бразилската школа. Аз от преди 50 години се заразих, се запалих с тази бразилска школа и аз на всичкото отгоре си го свира и често и в репертуари, когато съм имал соло свирник, даже и без перкусия пак си го свира, то тогава така се случи.

Макаме, идеята е на Жоро Ангелов с моят съпровод. Подкрепям го. Нали, хармония там, съпровод го правя, знам точно как, а той свирише тогава на перкусии, всички видове барабани, перкусии и на едно кавалче така, той не е кавалче, няма и претенции, не е професионален кавалче, но се свирише между другото, но макам беше от негово хрумо, негова идея, от други моменти негови, цяла пиеса, обаче аз се промених, ние променихме двамата и съкръстихме макам, защото той започва с един макам. Точно. Малко има ориенталско, но после малко балканско.

0: Безкрайност има по-особена история, много и много интересна. С Ибряма. По други поводи, като сме събиждали, записвали си в Пловдив народна музика, с народни музиканти много добри. И него го викат и ме са ме викали заедно. И после, когато правих плочета Folk Jazz Band Пловдив, в паузата почва да се свири негови. И викам, дай малко индийско. Вика, ей, да не вземат да наарестуват, вика, тук ще свирим, вика, ориенталска музика и друга музика. Защото беше забранено да се свири друга музика, освен българска.
1: По-късно двамата записват пиесата На един дъх.
0: Записах ми това нещо от раз. Нито репетиция, за първи път. Взимам китарата и двамата и започвам и всичко се записва от раз. Кръси го безкрайност. Стана хубаво, много, много интересно, хубаво парче. Уникално направо са такова нещо. Малко е тук да се вмъкни в категорията джаз или не джаз. Това е съвсем, съвсем друго. Друго състояние. Друго. И това, само той може да го направи това. Като дуо двамата. С съпровода, както аз малко под влияние на Шакти от Джон Маклафлин, аз бях го слушал, индийци съм слушал и наживо и така, но Шакти ми повлияе много. Тук гитарата малко звучи точно като индийско, така малко тяхните. Тогава така се получи и браво много хареса. Вика страшни, вика акорди, вика страхотно, вика се получи, вика добре. Ей, това е.

Песен без думи, парче на Веселин Николов. Весо Червени написа песен без думи за мен. Аз после си го направих така, малко по друг начин промених началото. Нали, една стара градска песен плъках вътре, видно да е Крачмаро, и после го съчетах с неговата мелодия песен без думи. И да, меча аз си го развих. Аз си го развих по свой начин. Поканих и Митко Гаджонов и Евгений. Направихме с Митко Гаджонов пак на едно фестивално участие и го изсвирихме. Където свирихме Слънчев дъжд, свирихме Балкан Фламенко и това, песен без думи. И него го свирихме. И се оказа, че много добре.

0: за албумите от техните създатели Огнян Видев и сборния албум Vertigo, издаден от Българското национално радио през 2012 година. Инициативата за създаването на този диск е на Веселин Николов.
1: Идеята за диска беше негова, той много помогна. Отиди в радиото, се съгласиха, обаче трябва да се търси продуцент, обаче Сашо Момчилов. Сашо Момчилов, тук той е продуцент, прави такива неща. Той беше шеф на радиото, после напусна. И Сашо Момчилов спонсорира, той даде паричи там, да се направят 2000 бройки.
0: Vertigo завършва с пиеса на Веселин Николов.
1: Последното Очите на Тереза, той без червение го е написал за дъщеря си. Като се е родила дъщеря му Тереза, като е била на няколко месеца, той написа това парче. Той е гениално, страхотна мелодия, уникално парче Очите на Тереза. Невероятно. Това е направо е бижу. Това е шедьор, това парче. И много хубаво се сплетят, той свири плетят там с акустичната китара свира, точно Каптибир свири. От бели, зелени, червени, четирима човека и басиста, и пъшо. Мисля, че 78-ма година е записано в радио Пловдив. Диска завършва с това. Ние даже с него го подредихме известно. Вика, най-добре е, вика, Очите на Тереза последно да остане. Та това е съдбата на Vertigo.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Сингерен Суингин наистина ще звучи суингиран вокален джаз, но в баладично и на моменти меланхолично настроение. При всички случаи днес ни предстои среща с една от най-вълнуващите джаз вокални класики и това е легендарният албум Джон Колтрейн and Джони Хартман. Албумът е реализиран през 1963 година и ще поговорим повече за неговата любопитна история във втората част на предаването. Тогава ще прозвучат песните, записани в него, където освен красивия и романтичен баритон на Джони Хартман и безпогрешния тон на саксофона на Колтрейн, ще чуем още пианото на Маккой Тайнер, контрабаса на Джимми Гарисън и барабаните на Елвин Джонс. Преди това ще започнем с изпълнение на Хартман от една негова колекция с ремастерирани записи, наречена Songs from the Heart. А тези записи са преработени през 2013 година.

0: Джони Хартман е един от най-впечатляващите джаз вокалисти в историята на тази музика. Прочут със своя богат тембър на баритона си и със страстта си да интерпретира балади. Роден е в Луизиана, израснал в Чикаго, Хартман започва да пее и свири на пиано, когато е 8 годишен. Учи музика в гимназиалните си години и печели стипендия в Чикаго Musical College. Като при мнозина от тъмнокожите джаз певци, неговата музикална кариера започва като печели прословутия певчески конкурс на аматьора в Аполо театър. При него това се случва през септември 1946 година, когато получава и първия си професионален ангажимент с оркестъра на Ерл Хайнс. След години работа там, реализира първия си запис, а той го отвежда до оркестъра на Дизи Гилеспи и до 8-седмично турне с него в Калифорния. След биг бенда на Гилеспи, Хартман се среща и работи с пианиста Ерл Гарнър, преди да се отдаде на успешната си соло кариера. Сега ни предстои да чуем негови интерпретации на песните «I Fall in Love Too Easily» и «I Remember April».
1: There are those who can leave love or take it. Love to them is just what they make it.

Джони Хартман има красив, дълбок тембър и отличителен баритон, който изпъква най-осезателно в неговите баладични интерпретации. Неговата финна и класическа певческа фраза като че ли се чувства най-удобно в песни с бавно провлачено темпо, а гласът му, освен че притежава възхитителни дълбочини и богатство, звучи наративно. Именно това признава Хартман за своето пеене. Текстовете на песните за мен са като история, която имам да разкажа на някого. История, в която той трябва да повярва. Големият си първи пробив Хартман прави със своя първи соло албум през 1955 година, наречен Songs from the Heart. Песни от него слушаме в момента в Singin' and Swingin', но ремастерирани през 2013 година. Преди да продължим с тях, ще ви кажа, че Хартман се отива относително млад от нашия свят, на 60 годишна възраст, от рак на белите дробове.

Във втората част на Singin' & Swingin' вече звучат песни от легендарния албум John Coltrane and Johnny Hartman, записан през 1963 година по идея на Coltrane, който разказва за Johnny Hartman следното. Аз просто усетих нещо в него. Дори не знам какво беше то. Харесах неговия тон и реших, че има още неща да чуя в него. Затова го потърсих и направихме този албум. Всъщност, в самото начало, когато Хартман получил предложение от Колтрейн да запишат заедно албум, бил много скептичен. Колтрейн е експлозивен интерпретатор и импровизатор с динамична и софистицирана фраза на саксофона си. Докато Хартман е точно неговата противоположност. Разлята баладична вокална естетика, разказвателно и по-скоро спокойно пеене. Точно това различие накарало Хартман да се бои в началото да направи записи с Колтрейн, но когато една вечер той го чул как свири балади в компанията на Маккой Тайнер, си казал, че това е голяма красота, и след като клубът затворил и попял с Колтрейн и Тайнер, той се убедил, че е необходимо да запише този албум. Така бил сътворен съвместния им албум, за който се твърди, че има две версии. Това се дължи на факта, че след записа Колтрейн решил да запише допълнително саксофони около вокала, а това променило облика на първоначалните записи, които, впрочем, са продуцирани от продуцента на Колтрейн Боб Тил за Impulse Records и са реализирани в Ван Гелдер Студио през пролетта на 1963 година.

Днес ще завършим с още едно класическо и наистина мечтателно изпълнение на Джони Хартман и Джон Колтрейн в компанията на Маккой Тайнър от съвместния му албум от 1963 година, а песента е класика My One and Only Love. И преди да я чуем, ще ви кажа, че този албум Джон Колтрейн and Джони Хартман е единственият вокален в дискографията на Колтрейн. С тази красива песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер ще ви представя тенор-саксофониста Пол Гонсалвес. Пол е известен в историята на джаза с две неща. Продължителното си участие в биг бенда на Дюк Елингтън, а освен това, през 1956 година, по време на джазовият фестивал в Нюпорт, Пол Гонсалвес изсвирва едно соло в известната пиеса на Дюк Елингтън «Диминуендо енд крещендо ин блу», което соло включва 27 хоруса. Невероятна дължина. Известно е, че през 50-те години, когато се случва това, реномето на биг бенда на Дюк Елингтън не е толкова добро, каквото е било през 40-те години. Но това изпълнение на Пол Гонсалвес в Нюпорт до някъде компенсира и отново възвръща така силните години на Дюк в историята на джаза. И така, тази вечер Пол Гонсалвес. Първата пиеса, която избрах, е известната Things Ain't What They Used To Be.

Things Ain't What They Used To Be. Mercer Ellington е авторът на тази пиеса. Обикновено в центъра на вниманието в тази пиеса е алт саксофона. В конкретния случай това е Джони Ходжес, който води цялата история. Тромпетистите също са много интересни. Рей Нанс е тук. Мисля, че тромпета с сурдина беше негово изпълнение. Както и един шведски тромпетист, Ролф Ериксон се казва, който е в бенда на Елингтън след войната, някъде 50-те години. Също много добър, много интересен тромпетист. Иначе, двете солана, Пол Гонсалвес, чухме ги, тенор саксофон. Да не пропусна да ви кажа, че Рей Нанс, който споменах, ще свири на цигулка в следващата пиеса. Това е Duke's Place. Но преди това малко информация за албума, който ще ви предложа тази вечер. Всъщност, това са два албума. Колекция, която съдържа пиеси от два албума. Първият албум се казва Tell It The Way It Is. Разкажи го така, както е. Интересно заглавие. Между другото, титулната пиеса е началната, т.е. с нея се открива този албум, но е много дълга, около 11 минути и половина, така че ще ви я предложа малко по-късно. Иначе албума Tell It The Way It Is, както и другият албум Клеопатра Feeling Jazzy, са записани през 63-та година и се появяват през 64-та. Както може да се очаква, в бенда, който ще звучи в следващият един час, основните изпълнители са от бенда на Duke Ellington, Джони Ходжес, за когото вече стана дума, а той не свири във всички пиеси, аранжира някой от тях, Ролф Ериксон, за когото също стана дума, Рей Нанс, когото ще чуем да свири на цигулка в следващата пиеса, пианистът Уолтър Бишоп Джуниор, Ерни Шепард, това е интересна личност също, това е басиста, който ще се изяви като вокалист в следващата пиеса. Да чуем Duke's Place.

Едно традиционно изпълнение на Duke's Place, авторът е Елингтън, разбира се. Мисля, че Ерни Шепард, който изпълни вокала, той не е певец, просто понякога се случва да върши тази работа. Между другото, неговият дублаж на изпълнението на акустичния бас и вокала ми напомня Слем Стюарт, който, за когото това е нещо наистина характерно, класическо бих казал, да дублира с гласа си изпълнението на акустичният бас. Но това е друга тема, разбира се. Рей Нанс, чухме да свири цигулка, той винаги го прави в тази пиеса, в различните версии на тази пиеса. Конкретно тази версия от 63-та година. В следващата пиеса ще чуем Рей Нанс да свири вече на корнет, а пък тромпетиста е шведа Ролф Ериксън.

Звукът, тонът на Пол Гонсалвес на неговия тенор сакс е с много въздух. Напомня Бен Уебстър в известен смисъл, както и Стенли Тарантайн. Това са неговите ментори, така че съвсем в реда на нещата е да използва техните похвати в някои направления. Що се отнася до биографията на Пол Гонсалвес, вече споменах, че той прекарва доста време в бенда на Дюк Елингтън и е един от неговите солисти. Между другото, умира в Лондон на 51-2 години, буквално няколко дни, ако не ме лъжа паметта, десетина дни преди кончината на Дюк Елингтън. Това, разбира се, между другото. Но в този албум основната фигура според мен е Джони Ходжес, който е и автор на аранжиментите. Иначе в инструментално отношение те сменят инструментите си често. Освен аранжор, Джони Ходжес свири само аут, разбира се, нищо друго. Пианистът е Уолтър Бишоп, Ерни Шепард акустичен бас и вокал, вече го чухме в една от пиесите, и да не пропусна барабаниста, това е Оси Джонсън. Още веднъж, записите са от 63-та година, появяват се през 64-та. И още една пиеса от този албум с това заглавие Tell it the way it is. Разкажи го така, както е.

Една версия на Body and Soul, в която мисля, че Пол Гонсалвес се изразява най-добре. Най-добре и най-пълноценно, бих казал, почти от начало до край. Неговият тон, както вече споменах, и така с много въздух, съвсем вреда на нещата, леко напомня Бен Уебстър, Стенли Тарантайн, които са негови ментори. И разбира се, в тази пиеса, в тази версия на Body and Soul, не бих пропуснал пианиста Уолтър Бишоп с едно кратко изявление, но изявление, което се различава от досегашните му прояви в същият албум. Той е в ритмичната секция, разбира се, заедно с басиста Арни Шепард и барабаниста Оси Джонсън, но тук Уолтър Бишоп в Body and Soul прави едно, бих казал, леко романтично соло и показва неговата романтична страна на таланта му като пианист. А сега нещо, което може да ви изненада. Клеопатра, Feeling Jazzy. Представете си египетската кралица Клеопатра, която се чувства в в контекста на джаза, в духа на джаза по-скоро. Историята, разбира се, е свързана с с някои исторически моменти. Шекспир, Плутарх, някога древногръцкият философ, който изпраща тази драма на Шекспир, който я пресъздава. И това са неща, които се случили, разбира се, преди векове. Но в основата на този албум, защото той фигурира и като самостоятелен албум, но е включен и в колекцията заедно с Steve The Way It Is, Клеопатра Feeling Jazzy се основава, или в основата на този албум стои един 4-часов филм, който се казва Цезар и Клеопатра. Това е холивудска история, разбира се. Не знам какво се крие в исторически план в тези изпълнения, но тепърва предстои да видим за какво става дума. Първата тема в колекцията Цезар и Клеопатра. Това е темата на Цезар и Клеопатра.

Това беше темата Цезар и Клеопатра от въпросният филм 4 часа и половина, за който стана дума. Авторът е Алекс Норт, авторът на музиката към филма. А между другото, Алекс е използвал традиционните приеми в Холивуд за композиране на музика, нещо като псевдосимфонична история или нещо подобно, докато версията, която чухме на Пол Гонсалвес, той се опитва така да бъде наистина по-джези, както се казва в заглавието на албума. Клеопатра да се почувства Алида Убит джези, мъничко джези, малко в малко по-различно, отколкото в Холивуд си представят. И още едно изпълнение, което се казва Blues for Liz и е авторът е Кени Барел. Но преди това да ви кажа, че тук има сериозни промени в състава. Пианиста, например, е Хенк Джонс. Кени Барел, китара, който е авторът на тази пиеса. Джордж Дювивие, бас. Рой Хейнс, ударни инструменти и един перкусионист, който така не ми говори нищо името, Мани Олбъм се казва. Той, разбира се, в цялата тази история Пол Гонсалвес, тенор сакс.

Този блуз си беше джези, както се казва. Бих искал да уточня нещо, за да не бъда разбран неправилно, криво. Всъщност, две теми има от филма, две теми на Алекс Норт, който е автор на музиката във филма «Клеопатра», Цезар и Клеопатра, и още една тема, която обаче, за съжаление, не мога да ви предложа по технически причини, но останалите пиеси, както и този блуз, който току-що чухме и чийто автор е Кени Барел, това са вече джези парчета, казано малко на жаргон, и Клеопатра, имам предвид не историческата фигура, а героинята от филма, сигурно би се почувствала джези, ако ги чуе. Клиос Блус е следващото изпълнение. Това е една композиция, може би единствената, на Пол Гонсалвес.

Cleo's Blues, единствената композиция на Пол Гонсалвес в този албум Cleopatra Feeling Jazzy. Между другото, авторът Пол Гонсалвес е използвал Cleo's Blues, което е съкръщение от Cleopatra, Blues на Cleopatra, той може би за да придаде известна интимност на изпълнението е въвел едно съкръщение. Това, разбира се, между другото и в рамките на шегата. Има една много хубава пиеса, която обаче, за съжаление, не мога да ви предложа по технически причини. Cleopatra's Lament, риданието на Cleopatra. Но ще завършим, т.е. последната пиеса от Cleopatra Feeling Jazzy се казва Second Chance и авторът е Андре Превен.

Paul Gonsalves, тенор сакс, Хенк Джонс пиано. Това бяха така основните фигури в тази пиеса на Андре Превен, Second Chance. Предлагам да завършим с титулната пиеса от първият албум, включен в тази колекция. Tell it the way it is. Разкажи го такова, каквото е. Авторът е Уолтър Бишоп Джуниор. Между другото, да ви припомня изпълнителите в предишният албум. Хенк Джонс е пианиста, Джордж Дювиви е бас, Рой Хейнс ударни инструменти. А пък тук в тази пиеса, с която ще завършим днешното предаване, няма да успеем да я чуем цялата, но все пак така един фрагмент от нея, която според мен така има малко блуз елементи, изобщо любопитно изпълнение. Това е и финал на днешното предаване, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.